ва мисли ҳамеша дар рангоранги имрӯзамонам бахшҳои яъне хабарҳои ҷазоб ва шагифтангез дорем. Бахши саломат ҳаст, ки дар мурди аворизи чоқӣ барозон хоҳем гуфт, ва селебрити ҳам дорем, ва дар поёнам чанде аз пандҳои бузургонро تقدیم و حضورتون خواهیم کرد. البته که در لابلای این بخش ها آهنگوی زیبا نیز آقای کارگردان منابا منصوری از مول تقدیمتون میکند.